0: mi televisi mau kasih radio kambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.